0: welcome and namaste.
1: Nýtt í bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Vietmoms og handriðshöfundum The Hangover.
0: Enchanté.
1: Sjálfsrætt tekin á alveg nýtt stíg. Hvað gæti farið úrskeiðis?
2: Hey, that's the heart of the teacher.
3: Get out of here, yeah, you.
1: Gömul vináta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Sýnd í Laugarásbíói, Smárabíói og Sambíóinn Kringlunni.
4: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
5: Ekki hugmynd í Borgarleikhúsinu.
6: Eftir uppseldan leikvetur snúum við aftur með aðeins örfáar aukasýningar.
5: Ef þú fílaðir 20 eitthvað á rúf áttu eftir að elska þessa sýningu.
7: Þetta sömu höfundar.
5: Nældu þér í miða á tix.is.
7: Áður en það verður of seint.
8: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling 25% afsláttur í ágúst Húsasmiðjan
9: Útsala á öllum stangaveiðurum í Vesturöst Laugavegi 178 Vesturöst.is
10: Ert í bílahugleiðingum Bíll.is
11: Gleymdur einhver í sósuna? Opnum snemma, lokum seint Krambúðin
12: 80s Bylgjan

0: leðslutæki og vaktara. Skorri bílsöða, skorri.is
1: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
2: 80s, Bilgjan.

0: gerum þetta saman.
1: Eitthvað einfalt og gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
2: 80s Bylgjan

0: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemil skemmuður átján kópói. Blágata, beintri neðan bíkó. Hemil þjóna þér.
1: Bætt heilsa, betra líf. World Class.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
3: 80s. Bylgjan.

0: Tax-free veisla Dorma er hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú veisla. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
1: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
2: Milli Hrauna sendir matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði og engin sendingakostnaður. Pantaðu í síma 555-3325. Milluhrauna.is
3: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
4: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
5: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
6: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
7: Hvernig hljóma rafbíl? BL
8: ABBA söngpartí í Háskóla Bíó 12. september Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintengs og Selma Björk syngja öll bestu lög ABBA og þú syngur með Miðasala á tix.is
9: Ekki missa að vítamíngleði í Hagkaup 25% afsláttur af öllum vítamínum Hagkaup
10: Pennin húsgögn á Akureyri Líttu við í sýningarsal okkar en þar finnur þú spennandi úrval húsgagna fyrir heimilið og skrifstofuna. Pennin húsgögn.
11: Tax-free veisla húsgagnahallarinnar er hafin. Fullt af nýjum og spennandi vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
12: Capri-Sun. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
13: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki, allan sólarhringin. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
14: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
15: Súkulaði. Lakrís. Tvær ástæður. Eitt sett.
16: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
17: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
18: 80s, Bilgjarn.

0: tvílíkt eða ódýrt. Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
1: Salling, salling, salling.
2: Taxfrí veisla Dorma hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú veisla. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
3: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
4: Welcome and namaste.
5: Nýtti bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Betmoms og handriðsöfundum The Hangover.
4: Enchanté.
5: Sjálfsrætt tekin á alveg nýtt stíg. Hvað gæti farið úrskeiðs?
6: Hey, that's the hot yoga teacher.
7: Get out of here, yeah you.
5: Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Sýndi Laugarásbíói, Smárabíói og Sambíóunum Kringlunni.
8: Kíktu á alvöru útsölu múrbúðurinnar. 20-50% afsláttur núna. Alvöru útsala múrbúðurinnar núna.
9: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
10: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
11: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
12: Áskrift hjá Sinfóníuhljómsveit Íslands hljómar vel. Leyfðu þér að hrífast með Sinfóníuhljómsveit Íslands.
13: Þjóta eða njóta. Hjólafestingar í bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
14: Hýslan býður nú Headpoint skrifbóstólinn á 30% afslætti. Verð nú 79.000 krónur. Hýslan skeifinni 8 og hýslan.is.
15: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
16: Nú algjör heilsuveisla í krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst! Krónan!
17: Bestu lög Deep Purple. Vintage Caravan ásamt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Elfborg. Miðar á tix.is.
18: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
19: Taktu þér koffín frí. Nýtt Pepsi Max koffínlaust komið. Sama góða bragðið án koffíns.
9: Góðan daginn. Svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
7: Þú ert að hlusta á einn.

0: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jysk, góð tilboð.
1: Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á nýja og nýlega ferðavagna. Lykill bílalán.
2: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
3: Næsta stopp, bíó. Gæludýralestin á leið í bíó 3. september. Tryggðu þér miða.
4: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri paradís allra bókaorma. Langar þig að prófa eitthvað nýtt? Á heilsudögum í Netto eru 2000 heilsuvörur á tilboði. Netto, lifum vel.
5: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is
6: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
7: Eftir bolta kemur Bygla. Réttingaverstaði Jóa, Dalvegi 16A í Kópavogi.
8: Nú eru taxfrí dagar af tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í Betra Baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
9: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
10: Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afslattur af öllum handverkfærum. Bíkó.
11: Við eyðum þínum trúnaðagögnum. Tökum á móti pappír, hörðum diskum, USB-leiklum og klæðnaði. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is
12: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is
13: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, smiðjuvegi 2.
14: Bætt, bættari, bættust. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
15: Millihrauna.is, 20 ára reynsla af góðum hádegismat. Millihrauna.is
16: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðin þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is
0: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jysk. Góð tilboð.
17: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is
18: 80s. Bylgjan.

0: Bali Barbecue hunangsmarineraðar kótelettur. Öruggur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn. Sumargrillið með Ali.
1: Úrval af frábærum réttum og botnlausir drykkir. Borðapantanir á brasserie.is.
2: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
3: Milli hrauna sendi matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði. Milli hrauna.is Sími 555-3325
4: Ert þú vitringur? Vitringarnir3.is
5: Ánægja er
6: að veita góða þjónustu.
5: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
7: MacBook Neo með rafhlöðu sem endist allan daginn. Epli Laugavegi 182, Smáralind, epli.is
8: Flugger, val fagmannsins. Flugger litir.
9: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
10: Allt sem fiskurinn þarf, beint heim að búri. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
11: Steinsægir og sagarblöð. Vendel, Tangarhöfða 1
12: Taxfrí veisla húsgagnahallarinnar er hafin fullt af nýjum og spennandi vörum Komdu og gerðu frábær kaup Húsgagnahöllin
13: Vefverslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar
14: Þetta leggur sig ekki sjálft Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani BM Vallá
15: Nýja netöryggistrygging varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
16: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
17: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
18: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
19: 80s. Bylgjan.

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Komdu í sund, sundlaugin Þingeyri og sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
3: Þrír vinir, eitt fimmtugsafmæli og Helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefestin, vinir að eilífu, væntanleg í Smárabíó 3. september.
4: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is.
5: Það meira næði í lúunum, rendu við, Lyfjaval.
6: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
7: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
8: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
9: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró. Beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferst.
10: Pantaðu stálklæðninguna á netinu. Skráðu inn á vefinn og fáðu verðið strax. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is
11: Nutrilenk. Mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
12: Nú eru taxfrí dagar af tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í betra baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
13: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
14: Þetta þarf ekki að vera flókið. Tvær ástæður. Eitt sett.
15: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst. Lauga í 178. Vesturöst.is
16: Nú heilsuveisla í krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst. Krónan.
17: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is
18: Rennurhreinsun. Glersýn.
19: Hádeig stílboð. El Gringo. Suðurlandsbraut.
20: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
21: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
22: Eighties, Bilgjallin.

0: Skoda Peak væntanlegur í september. Alrafmagnaður, sjömanna, fjórhjóladrifin fjölskyldubíll. Forpöntun hafin á skoda.is. Hekla.
1: Framtíðin kallar. Ekki missa af haustrastefnu Advania 10. september. Skráðu þig á haustrastefna.is.
2: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
3: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
4: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
5: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
6: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9. Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
7: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
8: Avocado fyrir hjartað. Nú á tilboði á heilsudögum Netto. Lifum vel.
9: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Komdu í sund. Sundlaugar Reykjavíkur. Á 8 stöðum. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
10: Betra bak. Heilsurum í sérflokki.
11: Krosslindar timbureiningar. Ítex.
12: Hvernig hljómar rafbíll? BL.
13: Allir borð? Gæludýralestin er ævintýraleg teiknimynd fyrir alla fjölskylduna. Væntanleg í bíó 3. september.
14: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
15: Útsala á reiðhjólum í fullum gangi. Örninn Faxafeni 8.
16: Ekki missa vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Hagkaup.
17: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
18: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
19: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna. 80s.

0: Sól eða úrhelli skiptir ekki máli. Preppa, grilla, njóta. Sumargrillið með Ali.
1: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
2: Taxfree veisla húsgagnahallarinnar er hafin. Fullt af nýjum og spennandi vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
3: Er þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Hefurðu smakkað nýju mjúkispinnana, dúmjúkir og léttir. Fást með hvítu súkkulaði og arabísku kurli, dökku súkkulaði og möndlum eða bara klassísku dökku súkkulaði. Mjúkispinnar, nýjung sem mun gera daginn betri. Kjörís.
5: Fjöllum fjármál.
6: Mín markmið voru alltaf að komast í landsliði, spila HM, check. Læra þýsku, tansengilegand, check. Check, check, check, check, check. En þetta gerist ekki allt sjálfkrafa. Þú þarf bara að taka fyrsta skrefið og vita hvert þú stefnir.
7: Dankerurik. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
8: Hádegis tilboð. Pilsuvagnin í Laugardal.
9: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
10: Pilsa, prins Pólo og lítið gos aðeins 1199 krónur. Leifðu þér smá lúgu.
11: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílshöða. Skorri.is
12: Næsta stopp, bíó. Gæludýralestin á leið í bíó 3. september. Þriðu miða.
13: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
14: 80s, Bilgjarn,

0: Fjölbreyttu matseðill, frábært verð, engin sendingakostnaður. Millihrauna.is
1: Jæja, back to rútína. Jenkistæl máltíð á aðeins 2.995 krónur. American Style.
2: Gamla bíó og kaffiloki kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem hefur slegið í gegn Heimsklassa hljómsveit og söngvarar Miðar á miðix.is
3: Hádegis tilboð Pilsuvagnin í Laugardal
4: Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár sem eru sér hannaði til að standast íslenska veðráttu og þú getur treyst Biko, gerum þetta saman.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
6: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
8: Þú fær hraðari hleðslu í Hagasmára í Kópavogi. Orkan.
9: Góðan daginn. Svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
10: Þú ert að hlusta á 80s, bylgjuna 80s.

0: áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Dead Sea Apple, 30 ára afmæli plötunar Crush, þann 3. september. Steppi Jak, útgáfutónleikar, 4. september. Þungarokksveitin Unmisser, 5. september. Nánar á bæjarbíó.is.
1: Þarft að taka er koffín frí. Prófaði Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
2: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Hvernig hljómar botlaus brönns á næsta fimmtudag? Gómsæti réttir af matseli og botlausir drykkir í boði allan daginn á fimmtudögum. Borðapantanir á brasseri.is
4: Findu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is
5: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
6: Nú eru verkfæra dagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
7: Hádegis tilboð. Pilsuvagnin í Laugardal.
8: Caprisun. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
9: 80s. Bylgjan.

0: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
1: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja
2: Komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggar viðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
3: Bethlehem kynnir. Vitringarnir þrír í hörpu og hofi á aðventunni. Miðar og sýningatímar á vitringarnirþrír.is
4: Milli hrauna. Fjölbreyttu matseðill. Frábært verð. Engin sendingakostnaður. Milli hrauna.is Sími 555-3325
5: Hádegis tilboð. Pilsuvagnin í Laugardal.
6: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is
7: Við 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jusk, góð tilboð.
8: Nú eru taxfrí dagar af tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í betra baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
9: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
10: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas. Hafnarfirði og Selfossi.
11: Karglas repair. Karglas replace. 80s. Bylgjan.

0: bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
1: Taxfrí veisla Dorma er hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú veisla. Dorma Hottagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
2: Mjúkt jókaflæði, djúpslökun og dásamlegt spa í ítölsku örpunum dagana 9. til 16. janúar 2027. Endurnærðu líkam á sál í Livinjó með Kolumbus heilsuferðum. Bókaðu á kolumbus.is. Kolumbus heilsuferðir, við viljum þér vel.
3: Ert þú að ferðast Suðurland? Komt í sund. Sundlaug Hafnar, sundlaugin Laugaskerði í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
5: Hádegistilboð. Pilsuvagnin í Laugardal.
6: Flottir og góðir skór fyrir allar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
7: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
8: Hádegistilboð. El Gringo, Suðurlandsbraut.
9: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
10: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
11: 80s. Bylgjan.

0: Vítt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vítt.is
1: Findu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
2: Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegklæningar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
3: Hádegistilboð. Pilsuvagnin í Laugardal.
4: Beintflug með Aventura til Porto í október. Njóttu fegurstu borgar Evrópu. Hér finnur þú glæsileg hótel, frábæra veitingastaði, sumarveður í október og lægsta verðlag í Evrópu. Helgaferð frá aðeins 89.900 krónum. Bókaðu núna og tryggðu þér síðustu sætin í haust. Hringdu í síma 556-2000 eða bókaðu á aventura.is.
5: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár. Guli meðin.
6: Pennin húsgögn á Akureyri. Líttu við í sýningarsal okkar en þar finnur þú spennandi úrval húsgagna fyrir heimilið og skrifstofuna. Pennin húsgögn.
7: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
8: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu út plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
10: Finnur nýjar og spennandi uppskriftir og hugmyndir að vikumatseli á gottimatin.is.
11: Xpeng kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. Xpeng X9. Kontu og reynslu aktu. Xpeng.
12: 80s. Bylgjan.

0: Kíktu á heilsudaga í Netto. Tilboð á yfir 2000 heilsuvörum. Netto. Lifum vel.
1: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
2: Það nýr dagur og Homo Ikeus svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. Ikea. Fyrir heimili mannkyns.
3: Abba söngpartí í Háskólabíó 12. september. Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
4: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
5: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
6: Körfubílaleiga. Glersýn.
7: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
8: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna.

0: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
1: Er komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
2: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is
3: Settu saman þína eigin tónleikaröð með regnbogakorti og tryggðu þér gott sæti og besta verðið. Symfóníuhljómsveit Íslands
4: Taktu þér Koffein Free. Nýtt Pepsi Max koffínlaust komið. Sama góða bragðið án koffíns.
5: Tax-free veisla húsgagnahallarinnar hafin. Fullt af nýjum og spennandi vörum.
6: Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
7: Fólk spyr mig oft, Rúrik, hvernig getur þetta allt? Svarið mitt alltaf það sama. Ég vildi að þjónustu Íslandsbanka farið stig fyrir vörur og þjónustu sem þú nýtir þér. Því fleiri stig, því meiri fríðindi.
8: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
9: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
10: Nú heilsu veisla í krónunni. Púra, púra, púra! Heilsumst! Krónan!
11: Vandaðir ræstivagnar og áhöld fyrir þinn vinnustað. Rekstrarvörur vinna með þér.
12: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átta nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
13: Standsetning fyrir veturinn, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
14: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is
15: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
16: 80s, Bilkjan.

0: dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
1: Taxfrí veisla Dorma hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú veisla. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
2: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
4: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
5: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jusk, góð tilboð.
6: Veldu örugga eyðingu á þínum trúnaðargögnum. Íslenska gámafélagið. Gámafélagið.is.
7: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. Stólpigámar.is.
8: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
9: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
10: Hádegisstilboð, El Gringo, Suðurlandsbraut.
11: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bónus, með þér í liði.
12: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
13: Leap Motor C10 eitt mest spennandi nýi rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísbönd Mosfellsbæ.
14: Þú ert að hlusta á 80s. Bílgjum.

0: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
1: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Próment.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is
0: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is
4: Sófadagar í vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is
5: Ert þú vitringur? Vitringarnir3.is
6: Gæludýralestin á leið í bíó 3. september. Frábær teiknimynd fyrir alla fjölskylduna.
7: Lærðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
8: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
10: Caprisun. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
11: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
12: 80s. Bylgjan.

0: Ert þú á ferðalagi Suðurlandi? Kom til sund, sundlaugin í Vestmanneyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færið pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Bestu lög Deep Purple. Vintage Caravan ásamt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Elborg. Miðar á tix.is.
4: Steingráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
5: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: iPads og lyklaborð og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
7: Ekki missa vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Hagkaup.
8: Nú eru taxfrí dagar af tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í betra baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
9: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
10: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
11: Gluggaþvottur. Glersýn.
12: Axkit. Öruggir bakvísandi barnabílstólar. Bílalaust og bílalaust.is.
13: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is.
14: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
15: Langar þig að prófa eitthvað nýtt? Á heilsudögum í Netto eru 2000 heilsuvörur á tilboði. Netto, lifum vel.
16: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna. 80s.

0: Nú eru heilsudagar í Netto. Fylltu á heilsuna fyrir haustið. Netto. Lifum vel.
1: Háþrýstidælur og rafmagnsverkfæri 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarinnar núna.
2: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
3: Hýslan býður nú Headpoint skrifbóstólinn á 30% afslætti. Verð nú 79.000 krónur. Hýslan skeifinni 8 og hýslan.is.
4: Ert þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund. Sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulaug. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Árið 1991 breytti tónlistarsögunni. Kom til Háskólabíó 11. september. Eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is.
6: Heilsan í fyrsta sæti. Kynntu þér fjölbreytt námskeið á hreyfing.is.
7: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
8: Nýtt flaggskip Skóta. Pík væntanlegur í september. Forböndun hafin á skóta.is. Hekla.
9: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
10: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
11: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
12: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
13: 80s, Bilgjan,

0: kominn tími á tréverkið. Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Flugger litir.
1: Þarft að taka koffín frí. Prófaðu Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
2: Taxfree veisla húsgagnahallarinnar er hafin. Fullt af nýjum og spennandi vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
3: Aftur í skólan tilboð á aktu taktu. Ristu samloka með skinku, osti og hamborgarasósu, franskar og gos á aðeins 1799 krónur.
4: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri paradís allra bókaorma.
5: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
6: Þú finnur nýjar og spennandi uppskriftir og hugmyndir að vikumatseli á gottimatin.is.
7: 80s. Bylgjan.

0: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
1: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
2: Komin tími á gluggana? Kíktu til okkar að við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
3: Allt sem hundurinn þarf, beint heim að bæli. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
4: Rennur hreinsun, glersýn.
5: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jusk, góð tilboð.
6: 80s, Bilgjan.

0: Vítt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vítt.is
1: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund. Sundlaugin á Patreksfirði, Sundlaug Tálknafjarðar og Musteri Vats og Velliða Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is
2: Ánægja
3: Er að veita góða þjónustu.
2: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
4: Viðskiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
5: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
6: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
7: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna.

0: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is
1: Pennin húsgögn á Akureyri. Líttu við í sýningarsal okkar en þar finnur þú spennandi úrval húsgagna fyrir heimilið og skrifstofuna. Pennin húsgögn.
2: Nú eru taxfrí dagar af tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í betra baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
3: Kvelvingin á Eiríksson Brasserí einstakur einkasalur og vínkjallari sem henta fyrir þinn einka viðburð. Bókanir á brasserí.is
4: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áherfundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
5: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.

0: Aventura býður glæsilegar helgaferðir í haust til Porto, Budapest og Kraká í beinu flugi. Bókaðu núna og tryggðu þér 20.000 króna afslátt í helgaferðina í haust, meðan sæti eru laus. Þú nota kóðan Bylgjan og tryggir þér afsláttinn. Aðeins í bóði þessa viku í samvinnu við Bylgjuna. Hringdu í síma 556 2000 eða bókaðu á aventura.is.
1: Hefst skólin að nýju. Þú finnur holt nesti sem heldur heilanum gangandi í heilsuveislu krónunar. Heilsumst! Krónan!
2: Vertu þú sjálf. Vertu Belladonna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslum belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
3: Betlehem kynnir Vitringarnir þrír í Hörpu og Hofi á aðventunni. Miðar og sýningatímar á vitringarnirþrír.is.
4: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár. Gulu meðin.
5: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
6: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
8: Karglas repair, Karglas replace.
9: Þú ert að hlusta á 80s.
10: Bylgjuna.
9: 80s.

0: Garmin kynir Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
1: Jæja, back to rutina. Yankee Style máltíð á aðeins 2.995 krónur.
2: Avocado fyrir hjartað. Nú á tilboði á heilsudögum Netto. Lifum vel.
3: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
5: El Gringo. Mexico Sot Meira. Suðurlandsbraut.
6: AT

0: sum segja óvart þriðju dagur þegar þau eru að meina föstu dagur. Afsakið það. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
1: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Bílaborg og Gamla Bíó kynna með stolti. 10 ára afmæli Las Vegas Christmas Show í Gamla Bíó. Hlakkaðu til kvölds sem á sér enga hliðstæðu á Íslandi. Heimsklassa hljóðfaraleikarar, frábæri söngvarar og glæsilegur þriggjarétta matseðill í hjarta miðbæjarins. Fullkomin jólastemming. Tryggðir miða í tíma á miðix.is.
3: Ný þáttaröð af Quiz er farin af stað á Scene Plus og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvaða stór afmæli fagnaði leikarinn Adam Sandler á þessu ári? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
4: Ekki bara nautalund, heldur líka þjónustulund.
5: Kjötkompaní
6: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
3: Áðan spurði ég hvaða stórafmæli fagnaði leikarinn Adam Sandler á þessu ári. Rétta svarið er, hann varð 60. Kíktu inn á Scene Plus fyrir meira quiz.
7: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.
8: Hemill þjónar þér.
9: Heyra. Ef þú heldur þínu striki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
10: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is
11: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
12: 80s. Bylgjan.

0: byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
1: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Kom til Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tíman. Miðasala á tix.is.
2: Hýslan býður nú H2 standard rafmagnsborðin á 30% afslætti, verð frá 67.000 krónum. Hýslan skeifinni 8 og hýslan.is.
3: Taxfrí veisla Dorma hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú veisla. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
4: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afslættur af öllum handverkfærum. Bíkó.
5: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.

0: Magnaðir tónleikar í allan vetur. Kynntu þér nýtt og spennandi starfsár Sinfóníuhljómsveitar Íslands á sinfónía.is.
1: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
2: Er allt stífla hjá þér? Íslenska gámafélagið býður upp á stífluþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is
3: Taxfrí veisla húsgagnahallarinnar er hafin. Fullt af nýjum og spennandi vörum.
4: Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
5: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
6: Álveru útsala múrbúðurinnar núna. Alltaf 50% afsláttur.
7: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
8: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
9: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
10: Ný námskeið að hefjast. Tryggðu þitt pláss á hreyfing.is
11: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
12: Áttu von á gestum? Vandaðir svefnsófar með heilsudínu. Betra bak.
13: Breytingar á þriðjudegi, breytingar á föstudegi. Þitt valið. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
14: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
15: 80s. Bilgjarn.

0: unnecessarily risk the course of worldwide nuclear war in which even the fruits of victory would be ashes in our mouth. Ashes in our mouth. Ashes in our mouth.
1: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn Bónus.
2: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Löður.
3: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
4: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
5: Allt sem hamsturinn þarf, beint heim að fúri. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
6: Taxfrí veisla Dorma hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú veisla. Dorma hotagörðum, Akureyri og á Smáragörði.
7: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing að umbylta öllum störfum. Tækifærið núna. Engin inntökuskilyrði. NDVF Próment.
8: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund. Sundlaugin Stöðvafirði og sundlaugin í Breiðdal. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
9: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
10: Bílson verstaði. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílson Klettálsi.
11: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
12: Þú ert að hlusta á 80.

0: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
1: Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á nýja og nýlega ferðavagna. Lykill Bílalán.
2: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
3: Bestu lög Deep Purple. Vintage Caravan ásamt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Elborg. Miðar á tix.is.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
7: Ekki missa að vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Hagkaup.
8: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
9: Flugger selur smansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
10: 80s. Bilgjarn.

0: Tax-free veisla húsgagnahallarinnar er hafin. Fullt af nýjum og spennandi vörum.
1: Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
2: Góða kvöldið. Núna rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
3: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
4: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 80% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
5: Skoda Peak væntanlegur í september. Allrafmagnaður, sjömanna, fjórhjóladrifin fjölskyldubíll. Forpöntun hafin á skoda.is. Hekla.
6: Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár sem eru sér hannaði til að standast íslenska veðráttu og þú getur treyst. Bíkó, gerum þetta saman.
7: Hraust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
8: Gluggar og hurðir. Ítex.
9: Útsala á öllum stangaveiðurum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is
10: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
11: Þú ert að hlusta á 80s.

0: Þú ert að hlusta á 80s Bylgjuna 80s
1: Such a

0: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bónus með þér í liði.
1: Hvort hlakkarðu meira til föstudagana eða þriðjudagana? Jafn mikið? Ok. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Nú eru heilsudagar í Netto. Fylltu á heilsuna fyrir haustin. Netto. Lifum vel. Svampburstastöðvar Löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
3: Welcome and namaste.
4: Nýtt í bíó. Spa Weekend. Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Batmoms og handriðshöfundum The Hangover.
3: Enchanté.
4: Sjálfsrækt tekin á alveg nýtt stig. Hvað gæti farið úrskis?
5: Hey, that's the heart you're with you.
6: Can I be a yeah,
4: Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Sýndi Laugarásbíói, Smárabíói og Sambíóinn Kringlunni.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
8: Nú rúlar rútínulífið af stað og þá höldum við heilsuveislu í Krónunni. Kíktu í næstu verslun og nældu þér í hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan!
9: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
10: Axkit bílstólalega, ekkert stoppgjald. Bílanaust.is
11: Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
12: Gæludýralestin á leið í bíó 3. september.

0: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
1: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
2: Fólk spyr mig oft, Rúrik, hvernig getur þetta allt? Svarið mitt alltaf það sama. Ég vildi að þjónustu Íslandsbanka farið stig fyrir vörur og þjónustu sem þú nýtir þér. Því fleiri stig, því meiri fríðindi.
3: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
5: komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
6: Nú eru taxfrí dagar af tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í betra baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
7: Körfubílaleiga. Glersýn.
8: Þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund. Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreikjum. Þú finnur Sundlaugina á sundlaugar.is.
9: Ekki missa vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Hagkaup.
10: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is
11: kominn tími á rennurnar. Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
12: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
13: Þú ert að hlusta

0: Tax-free veisla Dorma hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú veisla. Dorma Hottagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
1: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður. Kíktu á heilsudaga í Netto. Tilboð á yfir 2000 heilsuvörum. Netto. Lifum vel.
2: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
3: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
4: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
5: Nú eru taxfrí dagar af tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í betra baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
6: Ánægja
7: er að veita góða þjónustu.
6: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
8: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
9: 80s. Bylgjan.

0: Næsta stopp, bíó. Gæludýralestin er á leið í bíó 3. september. Tryggðu þér miða.
1: Taktu þér koffínfrí. Nýtt Pepsi Max koffínlaust komið. Sama góða bragðið án koffíns.
2: Jæja, þá það bara rútína og rytmi og þá rúllum við af stað með heilsuveislu. Kíktu í krónuna og nýttu þér frábær tilboð á hollustu. Heilsumst! Krónan!
3: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar! Takk fyrir að flokka. Sorpa.
4: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
5: Karglas repair, Karglas replace.
6: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
7: Skyggnumst inn í framtíðina á haustráðstefnu Advania 10. september. Tryggðu þér miða á haustráðstefna.is.
8: Nutrilenk, mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
9: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
10: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
11: Standsetning fyrir veturinn, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
12: Capri Sun, svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
13: Ert þú vitringur? Vitringarnir3.is.
14: Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni, litaráðgjöf alla daga.
15: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
16: Ég fylg mig sem en rétti mann lengra.
0: Vinirnir ætluðu bara fagna 50 sammæli Níels. Klassifestin springhlægileg dönsk gamanmynd í anda klón. Væntanleg í Smára bíó 3. september.
17: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
18: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
19: 80s. Bilgjarn.

0: Við eyðum þínum trúnaðagögnum, tökum á móti pappír, hörðum diskum, USB-leiklum og klæðnaði. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is
1: Bæti, bæta, bætið, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
2: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin að bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
3: Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni, litaráðgjöf alla daga.
4: Fólk spyr mig oft, Rúrik, hvernig getur þetta allt? Svarið mitt alltaf það sama. Ég vildi að þjónustu Íslandsbanka farið stig fyrir vörur og þjónustu sem þú nýtir þér. Því fleiri stig, því meiri fríðindi.
5: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
6: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg Stórhöfða, eyrberg.is
7: Vettrokk vélar eru hannaðar fyrir vinnustaði þar sem álagið mest. Skóla, hótel, íþróttahús og verslanir. Skilvirkar lausnir sem tryggja hreinna umhverfi á styttri tíma. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
8: Taxfrí veisla húsgagnahallarinnar hafin. Fullt af nýjum og spennandi vörum.
9: Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
10: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
11: Happy hour alla daga milli 4-7. Lebowski bar.
12: X-Peng kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Peng X9. Kontu og reynslögtu. X-Peng.
13: Farangursbox og þverbogar fyrir ferðalagið. Bílanust og bílanust.is
14: 80s Bilgjarn

0: Avocado fyrir hjartað. Nú á tilboði á heilsudögum Netto. Lifum vel.
1: Jágúst eða neygúst. Við segjum tveir fyrir einn gúst. Fabrikuborgari á tveir fyrir einn tilboði í ágúst. Hamborgarafabrikan.
2: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár. Guli meðin.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Fjölbreyttur matseðill, frábært verð, engin sendingakostnaður. Millihrauna.is
5: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
6: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
7: Vefverslun útilegumannsins opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
8: Bílavarahlutir. Bílanaust og bílanaust.is
9: Sumarið tími. Náðu þeir í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
10: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kóteletur. Öruggur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn.

0: Sumargrillið með Ali.
1: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
2: Þú ert að hlusta á 1

0: Hýslan býður nú H2 standard rafmagnsborðin á 30% afslætti. Verð frá 67.000 krónum. Hýslan skeifin í 8 og hýslan.is.
1: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnum, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Vitt flísaverslun umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
4: Reiðhallir, skemmur, hýpili og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
5: Ný þáttaröð af Quiz farin af stað á Sýn Plus og af því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Hvert algengasta kvenmannsnafn á Íslandi sem byrjar á bókstafnum R? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
6: Hefur þú prófað að borga með Netgíró þegar þú verslar á netinu? Netgíró. Örugt og þægilegt.
5: Áðan spurði ég hvert algengasta kvenmannsnafn á Íslandi sem byrjar á bókstafnum R. Rétta svarið Ragnheiður. Kíktu inn á Sýn Plus fyrir meira quiz.
7: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
8: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
9: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
10: Garmin kynnir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara að skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
11: Þú borgar fyrir einn en færi tvo fabrikuborgara út ágúst. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
12: Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
13: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
14: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
15: Leap Motor C10 eitt mest spennandi nýi rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísbönd Mosfellsbæ.
16: 80s. Bilgjarn.

0: Skoda Peak væntanlegur í september. Alrafmagnaður, sjömanna, fjórhjóladrifin fjölskyldubíll. Forpöntun hafin á skoda.is. Hekla.
1: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu, stolpigámar.is.
2: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris, pakki hlaðin töfrum.
3: Bílíkt eða ódýrt?
4: Þú færð sallingvörutnar í bónus og hagkaup.
5: Salling, salling, salling.
6: Fyndu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
7: Komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
8: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
9: Fjöllum fjármál.
10: Mín markmið voru alltaf að komast í landsliði, spila HM, check. Læra þýsku, tansengilegand, check. Check, check, check, check, check. En þetta gerist ekki allt sjálfkrafa. Þú þarf bara að taka fyrsta skrefið og vita hvert þú stefnir.
11: Dankerurik. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
12: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
13: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
14: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
15: Þú fær hraðari hleðslu í Litlatúni í Garðabæ. Orkan.
16: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
17: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og normex.is.
18: Þú ert að hlusta á

0: Steppi í Apul 30 ára afmæli plötunar Crush Þann 3. september Steppi í Ak Útgáfutónleikar 4. september Þungarokksveitin Unmissér 5. september Nánar á bæjarbíó.is
1: Veistu, sumarið á stutt til að vera alltaf að standa í þessu Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár Flugger litir
2: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst Lauga í 178 Vesturöst.is
3: Ánægja er
4: að veita góða þjónustu
3: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð Ánægðustu viðskiptavinirnir Tryggja hjá Sjóvá
5: Nú eru taxfrí dagar af tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í betra baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
6: Lifandi tónlist! Öll kvöld! Danska kráin Ingolfsstræti 3! Den denske kró!
7: Langar þig að prófa eitthvað nýtt? Á heilsudögum í Netto eru 2000 heilsuvörur á tilboði. Netto. Lifum vel.
8: Milli hrauna. Fjölbreyttu matsiðill, frábært verð, engin sendingakostnaður. Milli hrauna.is, sími 555-3325.
9: Viltu upplifa glæsileg 4- og 5-stjörnu hótel í fegurstu borgum Evrópu? Tryggðu þér síðustu sætin til Porto, Budapest eða Kraká í haust. Bókaðu með Aventura með beinu flugi til Split. Og hjá okkur farðu glæsilegasta úrvalið af frábærum hótelum. Helgaferð frá þess 99.900 krónur á glæsilegu hóteli. Bókaðu núna og tryggðu þér bestu hótelin. Hringdu í síma 556-2000 eða bókaðu á aventura.is.
10: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
11: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
12: Vef verslun útilegumannsins opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
13: Fín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
14: 80s.

0: and namaste.
1: Nýtti bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjörum Batmoms og handriðsöfundum The Hangover.
0: Enchanté.
1: Sjálfsrækt tekin á alveg nýtt stig. Hvað gæti farið úrskis?
2: Hey, that's the hot yoga teacher.
3: Get out of here, yeah you.
1: Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Sýndi Laugarásbíói, Smárabíói og Sambíóunum Kringlunni.
4: Betlehem kynnir. Vitringarnir þrýr í Hörpu og Hofi á aðventunni. Miðar og sýningatímar á vitringarnir3.is.
5: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
6: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár. Guli meðin.
7: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálun í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían pröfutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
8: Klassefestel.
9: Þessu góð út, Nils.
8: Vínir að eilífu.
10: Nils.
8: Danskur húmor eins og hann gerist bestur. Væntanleg í Smárabíó 3. september.
11: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið. Og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
12: Stálklæðningar í mörgum litum frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is
13: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
14: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
15: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
16: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg Stórhöfða, eirberg.is.
17: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval, heilsa og hamingja.
18: Steinsægir og sagarblöð. Vendel, Tangarhöfða 1.
19: Velkomin rútína. Komdu á námskeið í hreyfingu. Hreyfing.is.
20: Þú ert að hlusta á 80s bylgjuna.

0: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri er paradís allra bókaorma.
1: Nú garðskálinn okkar kominn í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
2: Garmin kynnir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegahlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara að skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
3: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefur þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
4: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
5: Við 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jysk, góð tilboð.
6: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
7: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
8: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átta nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
9: Vertu hrókur alls fagnaðar með alvöru skreitingum á þinni bæjarhátíð. Partiland Holtagörum.
10: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
11: MacBook Air. Tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegur 182 og Smáralind.
12: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
13: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílshöfa. Skorri.is.
14: 80s.

0: Hvort hlakkarðu meira til föstudagana eða þriðjudagana? Jafn mikið? Ok! Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
1: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
2: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
3: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
4: Jæja, back to rutina. Yankee Style máltíð á aðeins 2.995 krónur.
5: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kópói. Blágata, beintri neðan bíkó.
6: Hemill þjónar þér.
7: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
8: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
9: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
10: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
11: Karglas repair, Karglas replace.
12: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
13: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
14: 80s. Bylgjan.

0: Hvelfingin á Eiríksson Brasserí er einstakur einkasalur og vínkjallari sem henta fyrir þinn einka viðburð. Bókanir á brasserí.is.
1: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
2: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
3: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagnum. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
4: Engar gerfi brellur, segðu það hallur, við elskum þessar hellur.
5: Hvað planið í sumar? Heltu þér í innkeisluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: Hæ, þetta Óskar Borgþós. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfun í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
7: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
8: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Notalegt viðmót fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
10: Hreyfing, besta heilsuræktin, 5 ár í röð, samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
11: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
12: Leap Motor C10 eitt mest spennandi nýi rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísbönd Mosfellsbæ.
13: 80s.

0: áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Dead Sea Apple, 30 ára afmæli plötunar Crush, þann 3. september. Steppi Jak, útgáfutónleikar, 4. september. Þungarokksveitin Unmissér, 5. september. Nánar á bæjarbíó.is.
1: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
2: Er beigla eftir bolta á bílnuðinum? Réttingaverstaði Jóa, Dalvegi 16A í Kópavogi.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
5: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
6: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
7: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is.
8: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
9: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
10: Ekki missa að vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Hagkaup.
11: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
12: 80s, Bilgjan.

0: Með áskrift að tónleikaröð eða regnbúakorti tryggirðu þér fast sæti og besta verðið. Leifðu þér að hrífast með Sinfóníuhljómsveit Íslands.
1: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri paradís allra bókaorma.
2: Veldu örugga eyðingu á þínum trúnaðargögnum. Íslenska gámafélagið. Gámafélagið.is
3: Fáðu þér öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvu í skólan. Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is
4: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
5: Salling, salling, salling.
6: Útsala á reiðhjólum í fullum gangi. Örninn Faxafeni 8.
7: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
8: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
9: Alvöru útsala múrbúðurinnar núna. Alltaf 50% afsláttur.
10: 0% gjaldeyrisálag. Með aurdebet

0: færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
1: Steinsægir og sagarblöð. Vendel, Tangarhöfða 1.
2: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
3: Þú ert að hlusta á

0: Betri notaða bíla með allt að 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
1: Bestu lög Deep Purple. Eftir frábærar viðtökur við tvennum uppseldum tónleikum í Eldborg og Hofi munu þeir félagar í Vintage Caravan ásamt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Eldborg. Miðasala á tix.is.
2: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
3: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
4: Hefurðu smakkað nýju mjúkispinnana, dúmjúkir og léttir. Fást með hvítu súkkulaði og arabísku kurli, dökku súkkulaði og möndlum eða bara klassísku dökku súkkulaði. Mjúkispinnar, mjúk sem mun gera daginn betri. Kjörís.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
6: Bætt heilsa, betra líf. World class.
7: Magnaðir tónleikar í allan vetur. Leyfðu þér að hrífast með Sinfóníuhljómsveit Íslands.
8: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi Tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
9: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómaval. Heillandi heimur.
10: Betra bak. Heilsurum í sérflokki.
11: 80s. Bylgjan.

0: Bestu lög Deep Purple. Vintage Caravan ásamt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Eldborg. Miðar á tix.is.
1: Business Central sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref öruggt. Næsta skref Væs.
2: Ítalski brönsinn á Eriksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
5: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
6: Fánavefur, blómakransar og margt fleira fyrir sumarpartíið. Partiland Holtagörðum og partiland.is.
7: Allir borð, gæludýralestin ævintýraleg teiknimynd fyrir alla fjölskylduna. Væntanleg í bíó 3. september.
8: Ert þú vitringur? Vitringarnir3.is.
9: Pilsa, prins Pólo og lítið gos aðeins 1199 krónur. Leifðu þér smá lúgu.
10: Bókaðu enga samkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
11: Þú ert að hlusta á 80s, bylgjuna 80s.

0: Tax-free veisla Dorma er hafin. Komdu og láttu drauminn rætast.
1: Já, nú veisla.
0: Dorma Hottagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
2: Abba söngparti í Háskólabíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
3: Eftir bolta kemur Bigla. Réttingaverstaði Jóa, Dalvegi 16a í Kópavogi.
4: Nú verkfæra dagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
5: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
6: Súkulaði. Lakrís. Tvær ástæður. Eitt sett.
7: Gluggaþvottur. Glersýn.
8: Welcome and namaste.
9: Nýtt í bíó. Spa Weekend. Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Batmoms og handriðshöfundum The Hangover.
8: Enchanté.
9: Sjálfsrækt tekin á alveg nýtt stig. Hvað gæti farið úrskins?
10: Hey, that's the heart you'll be teaching.
11: Can I be a yayu?
9: Gömul vináta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Sýndi Laugarásbíói, Smárabíói og Sambíóinn Kringlunni.
12: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
13: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta. Allan sólarhringinn. Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
14: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
15: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
16: 80s Weekend.

0: Langar því ógleymanlega jólastemningu í Kóngsins Kaupenhavn? Ferðaskrifstofa eldri borgara býður í ævintýralega borgarferð frá 29. nóvember til 2. desember. Tryggðu þér sæti í ferð sem alltaf selst upp inn á vefsíðu okkar fsb.is. Ferðaskrifstofa eldri borgara, lífið ferðalag.
1: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
2: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jysk, góð tilboð.
3: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
4: Flottir og góðir skór fyrir alla konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
7: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði, glæsileg hönnun, kjaran.
8: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
10: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
11: Þú ert að hlusta á 80s.
10: Bylgjuna
11: 80s.
12: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war, but it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19.

0: Skipulagsdagar í Ylfa. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylfa.
1: Eldvarnarhurðir. Ídex.
2: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
3: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin, Stórhöða 21.
4: Gamla bíó og kaffiloki kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem hefur slegið í gegn Heimsklassa hljómsveit og söngvarar Miðar á miðix.is
5: Þetta leggur sig ekki sjálft Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plan BM Vallá Nutrilenk Mest selda liðbæti efnið á Íslandi Nutrilenk Álveru útsala múrbúðurinnar núna Alltaf 50% afsláttur
6: Útsala á reiðhjólum í fullum gangi Örninn Faxafeni 8
7: Dráttarvél eða vinnulifta Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig Lykill fjármögnun
8: Leðslutæki og vaktara Skorri bílsöða skorri.is
9: 80s Bilgan